Vítam všech svierných priateľov Serbského rozhlasa. Usilujeme netko Božiu službu ze Serbského evangelského cirkvinského dňa. A to kaži, že oprajne z Janskej cirkve v starom mieste v Ojarecach. Slyšíte svidenské kemše s Božím odkazaniom, ktoré svieča serbský superintendent Kristof Rumel z Hodžia, faráka Katarína Krylová z Dešna, fará doktor Štefan Rajčic z Búňa, superintendent Naomi Kulová z Budešina a faráka Jadviga Malikova ze Slotova. Na píšťelách je Johannes Loje, ako žičinou vo vúdu do Húňa, Božiu službu. Postruvi tiež útrobne súchary od Delní Úžice z Pomagaj Bok, takové ľubosti, či radius, čo občem šošone, aby zgromadne s nami našu

Ljuba Srpska Rosada, tu v Janskej cirkvi, ale tiež doma pri rozvosu. Přeco dále, přeco vyše, spíšnišo. Nímám kvíle, nímám čas za zdychnenčko. Všitko honí drbju dále, spíšajo. Hevak zapasnú snač možnosť, kotraž skýči so. Tak zaspiva nám skupina Jank a Hanka v svojom novom albume Voko Miki. Vopisuje s tým živenské začuče našeho časa a tiež mojeho živenia. Jeden termín honi druhý, milky maja so votmovič, šmoratko zaklinka, pridovanie ma so dopisač a na národnine sem dženca tešišče preprošená. Nímam kvíle, nímam časa za zdychnenčko. Haj prave však máče, ľubí spivárjo skupiny Jank a Hank. Vokomík prošu. Biblia. Môže k tým je čas tiež nešto dodať. Môj čas stej v tvojej ruce. Vone svoa z psalma 11. sú hesvo litušeho, cirkvinského a domizniského svedenia. Hunie dlatého, dokáž so človek v biu svojeho živenia, všetko zase rozestaja z prašenie mikajš, vúžívam svoj čas z mysva púne, za čo si kvíle beru a za čo nic, keľko časa mi hišče zvostane. Tiež serbske prísvovie zubene čas nepšinže zas. Môj čas stej v tvojej ruce. Psalm 11. staja náš vosobinský čas do veľa väčšie dimenzie. Staja, abo lepe použijun do Božie ruky. Tak nevostane čas jenož v zamovitosti človeka, alebo samon za ňun rukuje. V hebrejskim originálu stej to jeničče svočce bejatra i totaj. Převožene ryka to v tvojimaj rukomaj môj čas. Haj, a tam nesti jenož čas, ale tam sti popravom času. V tvojimaj rukomaj moje času. Heist, če prave svišeli kuncoka plurala v mnohoče. A s tým sú šitke časy menené, kajž sme je najprede rune svišeli od knini Nazdaline. V čítaniu z knihy Pridarja. Čase ľubovania a hide. Čase sádžinia a zútorania. Čase zrúdoby a vesela. Šitke moje

0: Amen.
1: Smitu smršení v mene všehomocného Boha a sme jeho sviate slovo slyšeli. Ty chceme so pred jeho vysokej majestosti zromadne spovedať se spevom Stvor ve mne Božo čistou utrobu.

Modlíme sa k Bohu, Vodce náš, Kriste nebesa, svečené buď Tvoje meno, činč k nám Tvoje kráľovstvo, Tvoja vola zostaň, kajž na nebiu, tak tež na zemi. Náš denný chlieb daj nám dnesa, a vodaj nám našu vinu, ako my vodávame našim vinníkom. A neveď nás do spytovania, ale umož nás od svého. Pretož Tvoje je kráľovstvo a moc a česť, ač do večnosti. Amen.

Vo všetnej novej svobode spieval šetorunie Matthias Kiesling a my máme tu serbským rozhlasom sa za vás všetne nové serbské poviesče a tu svyšiče poviesče týdženia. V obsamknenie okresného semika k zakovaniu porodovie stácie Kamienskej koruny je pfačivé. To je záradnické súdnictvo Drieždanach v kvatnom jednaniu rozhodilo. Kaž v okres Budušin zdieli je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného radičela všetčivo v obsamkneniu odpokázalo. Tuž sme v okres dále k zakovaniu porodovie stácie Lessingové miestče přinošovač. Konc meje by je budeský okresný semik v obsamknu koruny 500 000 € přelostajíč, zo by stácia dále obstala. V krabatovom lokovom svieče Kočine sú piatk zastupério zjazkovie a krajnie, kajštiž žunských a ratarských zjazkov cvonimský džín votorených dvoru votorili. Džera za možno einštanový teleskop mies Sernanami a Nuoslicami je miestom 130 metrov boka. Dotaj odpoveduje kamen vočakovaniam vedomostniku. V auguste ceča senzory na povjeršinia a vevubinie připravič, kiež mieria hište hýbanie. Tie udriaždane točenie přeloďuje. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je v útoru 60 soboskutkovacich kroščanského pasiona v státne kenzli Drieždanach vítal. V osebe kvaliu je Kretschmer křesťanský zapal, kotrž sú aktérojo zbudžili. Planovaný nôtvor jacerých v obkodu na kromie Rakec načiní v susodnej gmenie nesvačidvo dále nemier. Navoda v obkoda Nákauf Lars Gottschling varnovaše nesvačanskú gmenskú radu pred sčihami rakečanského projekta. Po jeho mineniu sú planované v obkode pševulke a môli sa samohačto pančickú kubavu skutkovač. Radvorská gmenská rada je v útvar Minakauského busového zastanišťa v obsamknula. Tak sa môžia sa vokúa neho potom buse tiež zauročiť. Nadok za 145 000 € dostá firma z Biskopic. A Prenekopalské mústvo športové jednotky Nebelčice smie po 3 letách ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupiť. Nebelčenia dresu aktuálne na druhý miestne v štafli 2, načelník Kopalská rezerva TSV Wachau pak postupiť nesmie, dokiaľ je tamnejšie Prene mústvo do okresnej ligy postupilo. Tak daleko k povieščam týdženia. Nedám zmiu za vás ešte vedro.

0: Nazista a posta Bihario Slavia Marsha. Desu so čera v biu 12 hodinu na posta kilometrski bi podali, startovahu v hokach, potom su so podali do Radvorja, přes vulke z žara a zaso ročo do hoku. A rano při štarče tam bi tež Beno Šota ze svuchomobilom podla.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Netko so rune, či športovce, či brini tu přizevia, krotkých kolovar, so oni tu netko ižo steja, nekoci a čakaja. Optimálne umenie na dobre za šport. No, mamo, kaž prane ukovo, 14-15 stopnú. Ak to pokaza hokách kapky, sú netko tej všestali. To reka, sucho je pomročené, perfektné za B a taký lohce, taký veci kvotpredka, to je však poradku, bo ja pravil. To môže znešť tu hokách. Všetci sa zastupajú, ja opravím, môžem ešte sa tejšie nekoho prihotovať, športovať. Aj nekde to už vás slušiť, čo Pavel Zamba, okolo vúho, prosím, jo, vaše bedra verče, takhle, Jule. Práve verčimo, práve verčimo, zamôžemo po tej ždere. Vieš, a tam osmíra nekde okolo, Jule. Také okolo, Jule. Zo, nekde môžem sa, ako všetko, našu novú dopredka, jednu novú, tamu novú. Uotmenej o novú dopredka. Tak veľa nutelovo pomasko še mojem živu, no nejsi vidia, kaj študenca leža v hokách, v onovej obore, v opravde, ty nemeš niče, niče a cinčo odpožiť. Jo, šúčom sú pomasky znos přihotované, no. To iš to, kliba jo sú tu přečo, a to še dávno nejo kunci. Mali smenko jeho podľa, keko klibo má če dohromade?
3: Še dohromade, cici klibo dobe sa má zač.
2: Cici klibo, to vieš, že to opravde, jo ste, a všetce stajne, ja vidí, jo je 5, 6, 5 klibo, vene také vulkým kaštíku, a to sú mini, ja som po dnešrát všeliček, ale pomasku sú nudská, štocci pomasku, no a dnešne to všeliči Roma, dnešne to má na 1200 polných pomasku, to ešte sa na povedz rozkraja 2400, a jo, že opravde tak za sobou, zade tu šmauc, jen podruhý, koľký so kraja, jo, ale vidí, dále, že to potom, je ve sreča tvároš, kvíš čo, taký kilo tvároška, on, to hodo jem podruhým kvážené hore, také pokvážené, potom máš celé zade, to je tá frakcia, kýž to nerejčo činí, menujúce trošku solote hore, alebo je tu ciblinka, trúbiavky, oni to majú ležať, potom hodujú hore položené. Ja si musím, jo, zade, kde sa ja prašam, šedá, bo ty sami som ženca jednu pomasku obtali.
3: A do toho nie je čas?
2: No ja som to bol trošku napšičo, viem, zbyt tých BRU zetkal a nekaj kunc sú ubeži, tu kilometr, že ja zavešte Roma, že dostať, škoda, že sú ubeži s tými BRU-mi. Podľa mňa Reza Henrikova, ktoráž, aj ma samo kýje, leca sú bu, potne jen to s tými kýjami, vieš to inak?
4: Ja som leca prvný raz podľa a ja som sa celé vedome sa to rozhodil a dokýšo mi to za moje čivo ľuhšo beží.
2: A netko ešte si vidieť, že ma dokonne sme musel prede kasu. No ma nedom šepračím a bežiš a 90, netko na asfalt po ránem poľnom púčiku som beží nalivo, kostoriance. Svončko tiež 10 svičí v ránem očoky, úplne krásne. Vedro tu jo, nekde te čivone kvoky ju vidieť sú na púču. Ešte som umeli dere orientovať po púču na tých prvných na 60 kilometrach.
4: Also za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere ráne značky, tie kiko kilometrov sa tu biežal, za to ty vieš, kada aj ko ty sš, to ešte máš te predeslo. Also hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
2: So prašam jo, také, hej, veselí čo zosobo na vaše pomazky.
4: Hej, na kuže pata, na inkupy.
2: Na enkovej a pomásky, no to som všetko pán taká, to bude taká druhá snedajnika, alebo?
5: Ja sa nájdem, že to dáč bude, ja to ten viem.
2: A vieš čo, aj to môže rec, to ja celé vieššie viem za tú dobrú vec za vás, Maja. Maja tam na kúpe stáciu a tam môže sa najesť. A ja prijímam veľa veselá.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Benno Šota by potekým včera ráno live so svuchomobilom podľa jako sú cista a posta biehario v horkách startovali na posta kilometrský Slavia Marsch.

0: Spominanje na wesepne dny svetych luži, jo se kradu posgubiło w našich evangelsko-ateistiskich stronach. Wotagi su takie dny dobra gospa, aby sled gledali do našeje historie. Žinca stoj Gottschalk der Wende v kalendarju svetych luži a chyli naš zajm do srežoveka. Co wird słowenskiego wiercha Gottschalk jo znate, to jo Werner Meschkank ulicował naszej reporterce Stefanie Krautzeutz. Gledajmy do naszej historie.
1: Okolo lita 1000 w tych czasach konfliktu miaze nabieżninami jo żywy był Gottschalk, a jo dieteki był opoł takich przeszynościu. Ako se pisze, jo Gottschalk musel umrzeć po politickich niemirach a zbiegach. Nekrzesťanské sú jogo zamodovali v zvisku s tými konfliktami. V evangelskej cerkvi plaši ven ako matúr, dokoleš jo umrel dla svoje viere.
2: No ja, že on, ja sa narožil, to znáte nejo, ale ve Užice zvistosť nic, skerej niči v mecklenburgských stronách blízko moja, možno by sme to nevieme, ale von tež nejo serb byl, Janovi Nimsky reci, ja sa gronil od Wende, a to vodcevidne togadla, dokoláž máte nemskými Gottschalk. To joga je nemskými, a aby oznamili, až jo on jo svojan, dali přijmi Gottschalk der Wende, te informácie von jo nie sú tak široké, až von jo byl křesťan. Von jo přislušal zemianstvu, a te krále, abo vierchy, abo župane, te sú cesto už byli dupione, sú byli křesťané, ale ich poddané nie sú byli. Ten ľud, te ľuže, te jednore ľuže, te sú dále privysovali staré vierie. V literatúre potom stojí z toho hajdneš, abo tak nie, to je čochu ranec, dokud te nie sú byli mimo vierie. Te sú byli jenom druhú víru, nic? A s tým sú potom byli, to jen musel vysieť, diskriminácie, potvorcovania osobného rázu a na koncu tež te pracovania te cebe rode svojanské, keď nie sú dali počísnuš, utupíš.
1: Až jogo mi jo se zachovalo, jo nico vysebne. Vici v togo vi Werner Meschkank, kiterež ma ako vysebne hobby, vysebne kynik, to zabiranje ze slovenským srežovikom.
2: My od žedného župana, žedného vierša, my zelšom žedného my neznajeme, a v přestrevni tam Mecklenburgské, tam caseras se jaden zapíšo, registrirujo od tých křesťanských, abo neinských, abo sakských kronistov. A potom z väčšieho gaž sa nieco grozného stalo. Gaž je jeden druhého úsmiašieho, gaž je vojna bylo. Te mirne case, to sa libda sú nekak opisovali.
1: Kto ešte raz byl v Mecklenburgsky, ten víži, slovo vendeš, jo tam cesto vížeš, při meniach drogu napríklad. Vedomne jo šakým teke, až Mecklenburgske majú nieco cuniš so slovenským rodom obodritu.
2: Až te obodrite a ľudvuteky, to sú te svojane, povobské svojane, keď sú sa živili na polnoce tej myslenej línii Magdeburg, also Dževin, Berlín, Frankobrod. Te sú byli nevodvisné a sú přeživili až do 12. stoleša, takde sú Serbe, Vevužica a tež tam okolo Lipska, už z žiadne stoleša byli potvorcované a žil nemského feudálneho kniestva. Jo, a náš ľudia přeživil a te obodrita a vuteky, te už z žiadne stoleša dvojko neexistirujú. Letrono sú sa dlhé oborali. A přišlo mi ešte zájemné, až mi jo jeden kniest, ten jo miast tým umrel, písal z Mirova, až von jo obodrit, a jeho familia tož je tež obodritojská, to mir, vende, vendeš, vünsche, vünscher, to je krádu rozšiljane.
1: Na tom je vížeš, až slovenská história obšimi je väčšie teritorium ako Jano Lužicu. Nímske slovo vendeš je přitom radne drogunik.
0: Žinca jo žijen vierša Gottschalka, kotaremuš so gronili der Wende. Vet njogo roda a slovenskego srežoveka jo povedal Werner Meschkank.

Svetové meria stoje pred veľkými upomínaniami a obkrozením. V sledných čižašťa letach sú veci ako čista merských ploninov pripovedeli ako umarve. Také pri samém povojca šikných koralových rifov je stamana. Jedna z veľkickán vážnych pšicinov sú trajne pribierajúce kopice vedpadkov v meriach. Gadovate mašizne z rolnikárstva a industrie dostávajú sa přes gruntovú vedu a rieky do meria a tam přeminiajú oceánsky ekosystém. Výdobné sliede sú napríklad vetemeranie rybov, merských cicariov a merských ptaškov. Přes te škedne mašizne rozširiajú sa pak také škednivé algy a druhé organizmy. A veni sa ubiežujú s koralami a mušlami ve carobu. Rovnocasne sú meria nadmierne přivojte. Za živienie na zemi grozne kolovrot.

dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete producirujú ob lieto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stúpa. A viacej ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebané vedu, takže tendenca přibera. Jolic, až sa na tom nic nezmenilo, môže sa stať, až bude v lete 2050 váha plastikových odpadkov v meriu uša ako váha rybov. Delfíny, veľryby, roby, nopavé a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú si na ich celinej seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je po 20 letách jadnania plášivé štítne dogrono za široké merio. Veľký žel zgromaženstva ľudu sveta je si predne raz dojadnal na zavizujú ceramik pe miazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

mžo. Přešu vjelica sa za mňo, jen je pedu a pijom. Že vystali sú, co a ňa, že vystali